Samit ma bim maya raite ikla u kon samigin samlo akip sumra buche jure. Allah yomu ang kuni I ikla u latip kunup samlo I kepsumang niwatam sumru.